0: Og da skal vi ha kurs i islandsk i dag, tenkte jeg.
1: Hildur hittiruri boriduri.
0: Ja, det sånt det høres ut?
1: Det i hvert fall ur på slutten av hvert ord.
0: Nei, det er egentlig ikke det. Nå skal vi få et kurs i islandsk her for Lisa Lien, og da må vi begynne med noe som du har brukt for.
1: Ja, hva kan det være? Ja, ja takk, jeg gjør det.
0: Nei, vi skal lære å si, hvor mormors pistol?
1: Ja, det viktig.
0: Eller det blir mer, hvor børsa til mormor?
1: Ja, nemlig.
0: Ja, så det litt viktig å kunne, for at når du på Island, så føler du et ord av det, så...
1: Ja. Så har mormor stukket av en børsa.
0: Ja, det kan skje. Og da er det viktig å kunne vite hvordan jeg skal spørre til den.
1: Selvfølgelig.
0: For å forklare til hvordan det blir av.
1: Ja, det skjønner jo en der.
0: Og da sier du, hva bissan henne rømme?
1: Da synes du du hadde diarré, men ok. En gang til.
0: Hvar er?
1: Bissan?
0: Henne er ømme.
1: Hvar er bissan henne er ømme? Hvar er bissan henne er ømme?
0: Ømme. Hvor er mormors pistol?
1: Yes, det var dag.

0: han kom seg rett og slett ikke over gata, ikke da og sikkert ikke de 14 dagene etterpå han hadde til gode. En annen var jo litt vrange, fordi hun så ikke på TV. Det var kun hennes 3 år gamle sønn som så på TV, så derfor burde jo han som skulle betalt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Da må jo hun gjerne
1: ikke penger. Men ja. Han har ikke mobil, nei, nei.
0: Og siste mann, ja, han kunne i hvert fall gi en vettig forklaring. Han hadde ikke betalt, for de må gå på en viss, visse butikker og betale dette her. Og det kunne han ikke, fordi han hadde ikke lov til å komme inn.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er det.
1: Radio Helgaland.
2: More, bitch, more. Woo!

tænkte, det kommer ej tid. De gamle eksen skal parkeres, og det er tænet sagt godnat. Nu er det mig som ruller gata op og ned. I sagde far.

0: Everything better. Dersom du skal ta buss i Latvia, så er det viktig å oppføre seg.
1: Ja, vi har snakket om det før, har vi ikke det? Du kan få, er det ikke unger som kan hamne i fengsel eller få bot eller hva?
0: Jeg vet ikke hvor det var, om det var i Latvia, men det stemmer det.
1: Ja, det var et eller annet sånt.
0: Det var vel en skole som hadde det, det var skolebussen det.
1: Ja, stemmer.
0: Hvor ungene, dersom de ikke oppførte seg, så fikk de ikke lov å steppe på med bussen.
1: Åja, ok, så det var ikke så galt at de hamne i fengsel altså. Ja, sånn var det
0: ja. Ja, og da måtte de gå til skolen i stedet for.
1: Ja.
0: Og hvis dette var litt langt, så var jo det litt kjedelig.
1: Ja.
0: Men de fikk jo god trim.
1: Absolutt.
0: Ja. Hold deg i form, sånn som Lisa Lien.
1: Kom noe positivt ut
0: av alt. Gå til og fra jobb.
1: Yes.
0: 3 kilometer hver morgen.
1: Ja, sånn cirka.
0: Ja, er det ikke gøy?
1: Jo,
0: jo.
1: For all del.
0: I all slags vær.
1: Ja, i all slags vær. Ja.
0: Men du tar gjerne bussen hjemme av og til hvis det er skikkelig dårlig vær.
1: Ja, det ja. Hender.
0: Skal du ta bussen i Latvia altså, så må du oppføre deg.
1: Ja,
0: og det er ikke fordi det? Politiet kommer og tar deg.
1: Nei.
0: Men det er fordi bussjåførene, de er bevepnet.
1: Oi. Hvorfor i all vidverden er de der?
0: Nei, altså, de er ikke bevepnet da, med skytevåpen. De har med seg sånne
1: elektrisk
0: ja. Pistol sak.
1: Ja, men det er jo ikke bare. Det er jo helt grusomt.
0: Har du prøvd?
1: Nei, men jeg har sett hva det heter. De har jo sånne politivideoer fra USA og sånne ja. Ting, hvor de har brukt disse her. Mm. Og det ser jo helt forferdelig ut. Altså, de detter jo momentant i bakken og ligger der og rister.
0: Ja, du får ja. Rett og slett et lite sjokk.
1: Mm.
0: Og det er noe bussjåførene har blitt utstyrt med da. Men de, oh, ja. Har det, men de har egentlig hatt det i stund, men de har hatt det litt skjult.
1: Men du, dette er litt skummelt, vet du. For ja. Jeg er sikker på at det er mange bussjåfører som sitter inne med ganske mye sinne, for de irriterer seg sånn over disse forferdelige ungene som tar tygges på setene og tysje og alt det der. Altså, vet du aldri. Plutselig bare et lite pip, vet du.
0: Ja, så er det. Jeg tror det blir ganske rolig til bussen.
1: Ja.

0: skal det dreie seg om verdensrekorder igjen.
1: Se det!
0: Og det er jo alltid kjekt. Og ja. I dag så skriver Daily Telegraph i Storbritannia om en 54 år gammel mann som er den I verden som har flest Guinness verdensrekorder. Dette er en lærer, visst nok, fra New York.
1: Så han har rett og slett